0: LA. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Ghana-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyari winnekodnoyche. Nyai Ghana er bina mina. Tandanyenga, Ghana yata. Tandanyenga, dobruk yeninga, dawala. Dawala, dobruk yeninga, Ghana. Mani Nabudni. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Ghana nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.